man bihi liya wa habta khayra din wa salliman alayhi ya karimu wa qud ilayya kullama arumu salli wa salliman ya rashidu ala alladhi bihi bada tarshidu wa huwa alladhi samaytahu wahida ya wahidan qultu lahu tawhida wa alihi wa sahbihi sadati ya man lahu ibadatan adati salli wa sallim wahib as-samahi ala mu'azzamin sumahu mahi wa alihi wa sahbihi al-kumati as-salihin al-kuram al-humati wa salli yaw wa sallim.

kodagal ya jege yesu te ya wan gañ yon wanu aw babat bi don ben ngay soñate ngi de law amo kañan amulo ak rey lu jonga ko jere samun daga makke ya anwar ma ya bari ngor motax ba sheikh bara maylam nop jox la xolam tag la fi pegam di diso yow ci mepp mbiram tabek alal